Simfonijski orkestar Slovenske radiotelevizije i dirigentica Catherine Larsen-Maguire izveli su petu simfoniju u E-molu Petra Iljića Čajkovskog, čime je završio koncert iz Ljubljane. U nastavku programa pijanistica Jane Coop izvodi venecijansku barkarolu iz ciklusa Pjesme bez riječi Felixa Mendelsona.

Orlando Consort izveli su misu Sancto Job Piera della Rua. Poslušajte dalje 17. klavirsku sonatu u D-duru oznake D850 njemačkog ranoromantičarskog skladatelja Franca Schuberta. Izvodi pijanist Francesco Piemontesi.

Violinist Razvan Stojka i pijanist Andrea Stojka izveli su baladu za violinu i klavir Čiprijana Porumbeskua. Slijedi Bridal Song to Nordic Princess, svadbena pjesma nordijskoj princezi, australsko-britanskog skladatelja Percya Grangera.

Čuli smo klavirski kvintet u H-molu, opus 40, Dore Pejačević. Nastupili su pijanist Oliver Trindl i kvartet Sine Nomine. A sada slušamo Le Bal Martinique za dva klavira Darisa Mioa, Chanson Creole i Begin. Sviraju Christian Ivaldi i Noel Lee.

U emisiji Vokalna suzvuća slušamo melodije za glas i orkestar Andrija Duparca. U izvedbi sopranistice Barbare Hendricks i orkestra Lionske opere, ravna Sir John Elliot Gardiner.

Boris Pavlenić, ansambl kazališta Komedija, revijski orkestar HRT-a i Alfie Kabiljo dirigent izveli su Jaltu Jaltu Alfija Kabilja. Slijedi skladba Neka cijeli svijet iz Jalte Jalte Alfija Kabilja, Sanda Langerholz Miladinov, revijski orkestar RTZ i dirigent Alfie Kabiljo.

kazalištu sam bila u baletnom zboru i kasnije sam dobivala male uloge i postala solistica, a Ana Roes je 48. godine uganula nogu i nije par mjeseci mogla igrati Juliju, koju je Margareta Fromen postavila s velikim uspjehom. Ana je bila izvanredna Julija i onda je Margareta Fromen tražila da ja preuzmem ulogu Julije.

Večernju pjesmu Edvarda Elgara izveli su Lidija Mortković, violina, i Julian Milford, klavir. Fantazije za klavir Johannesa Brahmsa izvešće pjanistica Marie-Joseph Jude.

Bio je to koncert za obou, violinu, gudače i kontinuo u C-molu Johana Sebastiana Bacha u izvedbi Marcela Ponzelea na oboji, Joane Husche na baroknoj violini i ansambla Il Gardelino. Slijedi simfonijeta broj 2 Ilje Zeljenke.

Pod vodstvom Marija Košika, Simfonijski orkestar Slovačkog radija izveo je simfonijetu broj 2 Ilje Zeljenke. Slijedi CBC-eva snimka. Kvartet Viatores izvešće u nastavku Euroklasik Noturna, peti gudački kvartet u S-duru opus 32 Paula Hindemita.

Pod ravnanjem Dimitra Manolova, flautistica Lidija Ošavkova i Simfonijski orkestar Bugarskog nacionalnog radija izveli su pastoralu za flautu i orkestar Filipa Kuteva. Za kraj prvog dijela Euroklasik Noturna čućemo 7 bagatela opus 33 Ludviga van Beethovena.